Radio France International RFI a cikin shirin mu na dalilin nishadi. Madalla tare da fatan kun ji dadin kasancewa da mu a cikin wannan shiri. Ma madadin sashin Hausa na Radio France International RFI da Hadiza Suleiman da ta taimaka wa shirin ya zo muku.